kevään. Ajan hunso kämsä vitsi kävääriä. Akiraa mees liilekseni kävääriä. Minden kislain äjänäst ohoa.